0: Breslau.
1: Za najveći hitom ne vidi da se ti umislu.
0: Kdo se ne spomni 90-ih? In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.

0: Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje hite. Svetovno znan glazbenik Ed Sheeran s pesmijo Sapphire na Expressu